0: lo
1: alafia o mo alo
0: kawa
1: o
0: aba lo toko
1: won e bun game mama
0: kaba so
1: eh go away don a mo da ba kin o le a to be tabe chuchu we jo la we na go ka ka na wa chuchu ba tabe jo chu ba e chu ba du to e ku
0: ta
1: ka we o yo shun a
0: kawa
1: o
0: ibo se ona ta se o
1: do
0: Alafia. Wala. Sambo.
1: Huh?
0: Anasi Iguru Gibu. We na dora u gemo. Ta. Abe boy se ami gya kuro. Yama. Brando. Brando.
2: Alafia.
0: Wala.
2: Kwa yema maafia wina.
0: Anadu kukibu.
2: Ebwado.
0: Salo sadagi. Kwa yema.
2: Wina adu wa mge mama.
0: Mwa haka giri wame.
2: Kwa reto we adu ye bia. Ya mama hongo we shango. Tuwa tuwa tipe ya.
0: Oh.
2: Kwa wina ya auto suko mama.
0: Kawa.
2: Nasiara.
0: Demo.
2: Eh,
0: anako guru gibu.
2: Yes, I'm sir.
0: Agaido.
2: Mo unge mo.
0: Mo igunge mo. Agure kokoro gibu tabe kpuru.
2: Sir, go for
0: me. Rando. Rafia.
2: Oh.
0: Wala.
2: Yo, ta bwani.
0: Prena.
2: Naam.
0: Bera gya sobu.
2: Oh.
0: Oh. Agado.
2: Oh.
0: Oh,
2: ba ko gye mo ya.
0: Uno yi gun gye mo.
2: Oh. Yo, mo ta bo ta ro.
0: Kawa. Abe boy se a prena bwani ya. Brando.
3: Oh,
0: I'm a bad boy. I give you guys, you
3: know. I know.
0: Oh,
3: not
0: here.
3: I'm not sure.
0: I know you. Brando, eh?
3: Oh,
0: I'm going to go to the house.

0: kae?
1: Baba,
0: yebo. Oh. Baba nasoka.
1: Baba kae sasa.
0: Wairo.
1: Baba kae sasa go masondi.
0: Go masondi?
1: Oh.
0: Ageko.
1: Go hote de work.
0: Oh.
1: Baba ye. Oh,
0: go tam. Yawa. Isso é o que é, né, pô? É tão duro, mamãe, já viu? Tayoka?
1: Não é tão duro. Não é lá de você.
0: Não é grunda, Givu?
1: Não, só
0: eu. Oh, não dá, Givu.
1: Não, eu moro com ele.
0: E eu, ah?
1: Não, eu tô, não, eu tô, não, eu tô, não, eu tô, não, eu tô, não,
0: eu tô, não,
1: Bé fan tien da mi ban da tie bé fan lu bana wa
0: to ya wa
1: wo hun ko ge ke di mo hun ta gi ha mi ko re ho ba yi
0: ya wa na gi wo a mi so pe ya da ya kuro u do ra wa to ya wa ya ye ku so bura ma be ra ge ki a gba ho fa ye bi ru ko ya wa ya edu ibe be ba so kuma ibe nge nu yin bi so ba mo bu hiya mo ka hun su hiya sanga fa ye wi ko mu
2: ye me ba ge wa gu so ba kuro suru ken po sun no ti a ken
0: oh
2: pa sun no ma ne na su pen su ga bi be se ya
0: oh
2: pa sun no ma ne na su pen su ga be kin a pa sun no ma ne na su pen su ga be kin lu son se su be ga we be han kokoro
0: ya mo
2: pa sun ma pen su ga bi we ken ba bu si ken me ba ko pen ba na ka be ni sin bi bu ne ne Iba ko pin ba na ka be yin nu pare. Ba gu so ran sun sun mi.
0: Ami ya. Se na mare. Na wa ambe da ge. Ba mo bu hiya mo ka ka me bi su bon ko sanga ye no.
3: He na mo no.
0: Ko
3: ho gun kro gi ake, gun hun kro gi ake. Ba ba nu kro gi akan duro ako gi a ha go go kuro.
0: Ni
3: ko ba be ko gi ako me.
0: Ni
3: ko ti o gi ako me. Ye te no. Ba wa kro ya gi a ha no. Ya son yin ran yi ke ko son yin ran ya bi wo mara ye dro e kura to odo gogura so yi ye ba ba wi de wi agura e momo so o sigi mo ya so ogura e sigi ba ba ba e ge omo sigi fo ga ne ga wi ya ku omo haware ya ko ndam bi wi na daro ba bi e dro gu ho de de so ko kura be za dro ka do bi e mara to
0: o
3: mau ka na monu ne an wa ne nyema ba mi ni na kura

0: so hunu guru ke bi mere nu guru ke hanaka bi be mwe ka be hege wo boko tia ama yen kuagi ayen kuagi ayen durante gangia sa durante bu de gangia sa
1: asili
0: eh bu de durante bangia sa
2: yewa
0: ba ga ka be ngia ba ga sigi momito na pena mabeni na ye moimo
1: baya ai kuri ai nuri
0: eh in sigi ba pa bambi wa ba ba mo
1: maida
0: ana he
2: ana he wa ne ne obe
0: ado wo be ha wa kurago wa me o sa me o sa me a o bi go mo mi bi si ma bi
2: mi mi o
0: ato ma ya o bi ga po mi o sura po o ye ko da bi mo aba ka dam
1: o
0: ye de imagi asa be
1: o ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
0: ye ye ye ye ina muame inu baba hati saka
1: oba no anu anu
0: onaka bibe
1: maga ye me wandro mbia mini aka ho anene
0: ya gu asige ba panda muama
1: maga ye me sigi mu wida
0: ah asige ba ba age wa ye
1: adu yo dure pa wi gai bigi ateru ana mo si wa ga ke ni
0: aro maga abe aro maro papa
1: ah o da
0: wa wa ma ka ya kurago wani gaye ba kyan beto nda be ma kurago
2: wani
0: ya biwe ya ba biwe mo biwe me na nye
2: kale sai me na
0: o kwa wani ya ba he we ne wa
2: foto
0: wa o ya ye na biwe wa he na kwa ya go ma ne me ne me ne adu ada wi mu papa amanga wan nu egiru se amaka won nu egisi ah o ye bae na kuagi oko muama to ide gi akobenti mabe asa tamo sogon bi mero nugu temo inda imuama maika ne awa na yaka hada kwa sogon na benene kwa ube menna
1: agai ko muami
0: bai nomo
2: bai nomo
0: bai nomo
1: ai ko muami
0: bai nomo inda ba o ide ina sa
1: dura gi so ina kinu so bane aha gidi yanpa ngu worke ye ga kuagi ru
0: won
1: gora ba bigi won
0: na ye ide ima
2: I don't know.
0: Ede na nenye no pa ye gere ka week people. Pese ha ba ka ogo ho hun bi me ro nuguru ke.
1: O
0: ka bi be me.
1: Ba ba gumbuli ne aso ko ye ange ro ya. Ko do ngungu na.
2: To gere ro
1: ngwa duko.
2: Gere ro ke na
1: ra. E umo umo mi ha we na. Mi ba we na no.
0: Ina ne gere
1: ka week no ko tiri ngira tiri yiri ngira gumpa. Tiri ngiru so yi ara ba ngun ko ara wa wura ne ho.
2: Ba mbu hike.
0: Ange ko.
1: To. Ko dengi ko. Inu agai ho na ne jari yu sawa. When draw can one crow? Bemindi.
2: No,
1: sina. No, sina. Say, no, sina. I may have a damo. Guy, pro yam yam better. My ego, Kuri. Wahara.
2: What about crowbunt team may have been
1: more than a young cross one? A cano ya one cross one than no. We grant team a more guy waga ha de de Morgan so I go you, ya woo you will para.
2: Yama.
1: That tama gay pro hoyin with them. Beppo sukiana. Bahu sora behengai huwa siya usada huye ngai no.
2: Yeah.
1: Amantia ya umando wintano angu mbiya pa mwansu wa uto mwa gyo gyami. Ah wa eto mwa unto mwa. Wa eto mwa unto mwa. Ah hey hey yende yo.
0: Indeja yende na ina ure.
1: Yeah.
0: Ure.
2: To. Ya wa ya na maa.
1: Ade no ino mi. Mwenti ima ga wina bi ya.
2: Sango fa ya mwago.
1: Sa wende.
2: Ele to like so beba no sine ya bi. Ka akwa ede ede ga kwa ura ama ya. What is at the moment we net on a day one bill when he don't echo seven a man deba one me to we get it sano sano so so when I say a paho buhige cana me one to go home where behem bibu bensi a gugamwera behem bibu bensi bugakiana sasea beggar no snack you